De store stjernen lyser for sin dag, så kan vi kanskje finne hem til slutt.

Musikk, det en viktig ingrediens i hverdagen for de aller fleste av oss. Og de som får et musikkønske oppfylt gjennom radioen, ja, de tror jeg får en ekstra fin dag. Denne her et ønske fra en kar på Helgeland.

Og mannen han tenkte med sjølve seg, og hei fara, med sjølve seg, og truna den kråka vil drepa meg, og hei fara, falturiltur alturra. Og mannen han spente sin båge for kne, og

og reip og klørne, dem brukte den til møkka greip og heifara, faltur iltur altura. Av august og laget han ståveglas og heifara, ståveglas, og nakken den setten på kyrkja til stas og heifara, faltur iltur altura. Av nebbe så gjorde han kyrkjebåt, heifara, kyrkjebåt, så folk kunne ro både til og fra, heifara, faltur iltur altura. Og hjertet det satt den på fiske.